waxa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yiraahdo uu idmo doorashooyinka golaha deegaanka ee ka socda gobolkan British Columbia, khaasatan magaalada Suuri oo aanu si gaas ah u fiirinayno. Waxa kale oo aad maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yiraahdo guud ahaan hoggaanka xisbiyada tartamaya ee gobolkan, aftidii gobolka Alberto, iyo weliba xaafadaha ay Soomaalida gobolkan British Columbia saameynta ku yeelan karaan doorashooyinka oo aan qaar ka mid ah idinla wadaagayno. Intaba haddii eebaha awoodda la yiraahdo, waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena maanta. Anigoo Jaafar Islaa ayaa idinla xiriirinayo. Waxaa barnaamijka qayb ka ah asxaabtii oo dhan: Xasan Carab, Axmed Baasha, Xasan Carab iyo Ayaan Maxamed Dirkaba.

balanti wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aan ku falanqayn doono doorashooyinka bisheenna Oktoobar ka dhici doona gobolka British Columbia ee dalka Canada. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiiya anigoo Axmed Baasha, halka aad nagala socotaana waa FM 90.1 ama CJSF.ca iyo bareheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo Sugan Media. Marka hore, si aan xisbiyada iyo hoggaamiyeyaasha gobolka British Columbia si fiican ugu fahamno, waa in aan si dhow u eegno xirfadooda aqooneed iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee laga diiwaan geliyay tan iyo intii ololaha doorashada bilaabatay. David Abbey waa hoggaamiyaha xisbiga NDP iyo Premierka gobolka BC. Waa qareen aqoon fiican u leh arrimaha sharciga. Wuxuu hore uga soo shaqeeyay sharciga xuquuqda dadka iyo u doodista bulshada, isaga oo madax ka soo noqday ururka xuquuqda madaniga ah ee gobolka BC. NDP waxay xoogga saaraan isku haynta bulshada iyo ka hortagga cunsuriyadda sida nacaybka soo galootiga iyo waxa la midka. Intii doorashada socotay, Abbey wuxuu aad uga hadlay khatarta kala qaybinta bulshada iyo cunsuriyadda. Markii koox cunsuriyeen ah ay ka soo muuqatay magaalada Koblos ee koonfurta gobolka BC, Abbey waxa uu yiri waa wax laga yaqiiqsado in koox cunsuriyeen ah oo aaminsan sarreynta dadka cadaanka ahi ay isugu yimaadaan magaalada Koblos, isagoo intaasi ku daray inay yihiin fulayo wejiga qarsaday si aan loo aqoonsan. Taasina waxay soo muujisay sida ay NDP uga soo horjeedo cunsuriyadda iyo kala qaybinta bulshada. Lauren Darkison waa hoggaamiyaha xisbiga Conservative Party of BC, waana xildhibaan laga soo doorto deegaanka Kairpo. Waxa uu leeyahay khibrad dhinaca ganacsiga iyo warbaahinta, isagoo kasoo shaqeeyay warbaahinta deegaanka uu ku noolaa, gaar ahaan Prague Press. Conservative waxay xoogga saaraan dhaqaalaha canshuur dhimista, u dibrinta shirkadaha waaweyn iyo dadka maalqabeenka. Darkison hadalkiisii ugu weynaa wuxuu ahaa ma jiri doonto cashuur cusub oo la kordhiyo, laakiin dhinaca soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay waxay u arkaan khatar guusha Conservative, sababtoo ah xisbiga Conservative waxaa ku xiran murano badan oo ka dhashay hadallo nacayb xambaarsan. Emila Lowen waa hoggaamiyaha BC Greens, waxay kasoo shaqeysay dhaqdhaqaaqyada deegaanka iyo cadaaladda. Hadalkeedii ugu weynaa intii ololaha doorashada lagu jirayna waxa uu ahaa, haddii aan awood ku yeelano baarlamaanka, waxaan dowladda kula xisaabtami doonaa waxqabadkeeda. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in Greens aysan ku xisaabtamaynin inay kuraas badan ka helaan baarlamaanka BC, laakiin haddii tartanku isku dhow yahay, waxay noqon karaan xisbi cadaadis saara dowladda. Soo galootiguna waxa ay ka filan karaan xisbi dhexdhexaad ah oo xoogga saara kirada guryaha iyo caafimaadka. Elona Risturko waa hoggaamiyaha Santar BC, waxay hore uga soo shaqeysay booliiska federaalka, militariga iyo warbaahinta, waana siyaasiyad safar badan oo isu soo martay xisbiya badan. Santar BC waxay xoogga saaraan siyaasad dhexdhexaada iyaga oo ka fogaanaya xagjirnimada midig iyo bidix. Soo galootiguna waxa ay Santar BC ka filan karaan siyaasad dhexdhexaada. Dallas Browley waa hoggaamiyaha kumeelgaarka ee 1BZ, waana qareen hore iyo podcaster, iyadoo hore uga tirsanaan jirtay xisbiga Conservative, laakiin waa laga saaray Conservative-ka kadib muran la xiriiray hadallo ay ka tiriyay dadka asaliyiinta iyo iskooladii lagu hayn jiray caruuraha abogaaga. 1BZ hadalladii ugu waaweynaa ee laga diiwaan geliyay waxay ahaayeen waa in la joojiyo soo galootiga tirada badan ee ku soo qulqulaya British Columbia. Tanina waa hadalka ugu weyn ee soo galootiga si gaara u taabanaya, taas oo muujinaysa in haddii xisbiga 1BC uu awood ku yeesho, dowladda ay abuuri karaan doodo iyo siyaasad ka dhan ah soo galootiga. Si kastaba ha ahaa,
ahaatee dadka qaar ayaa filanaya doorashada kadib inay helayaan shaqo abuur, canshuur dhimis iyo adeegyo bulsho oo tayo leh. Laakiin kuwa kale ayaa isweydiinaya su'aalo waaweyn iyaga oo si dhow u fiirinaya ajandayaasha xisbiyada iyo hogaamiyayaashooda gobolka. Waxa ayna ka walwalsan yihiin BC ma noqon doontaa gobol qof kasta lagu soo dhaweeyo doorashada kadib, mise waxa ay noqon doontaa gobol ay muslimiinta, dadka madow iyo soo galootigu ku dareemaan cabsi iyo kala sooc. Taasina waa sababta aysan ballanqaadka dhaqaalaha oo keliya muhiim u ahayn, iyadoo la doonayo in uu codbixiyuhu ku qanco hadalka hogaamiyaha, taariikhdiisa iyo dadka uu la safan yahay. Dhegaystayaal, barnaamijkeenii toddobaadka waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe iyo mid lamid ah. Waxaan idinkaga tegayaa amaana Alla iyo noole kulante.

0: aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay axmed baashe oo nala socodsiinayay doorashooyinka. Waa qaybtii labaad. Toddobaadkii hore ayuu si guud noogu sharaxay xisbiyada iyo dadka kale hogaaminaya. Toddobaadkanna wuxuu nala wadaagay mabaadiida iyo weliba dadka kale hogaaminaya taariikh ahaan waxa ay ku caanka yihiin. Halkaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan waa madasha furan oo aad kala socotaan 90.1 FM iyo CJSF.ca magaalada Burnaby iyo dhammaan nawaaxiga Vancouver iyo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo aad naga dhegeysanaysaan 88.5 FM CJSR.com iyo dhammaan baraheena bulshada oo dhan. Sidaan hore u ballan qaadnay toddobaadyadan inta ay socdaan doorashooyinka isa saaran iyo aftida gobolka Alberta, waxaanu barnaamijkeena saacadda ah u qoondeynay inaan kaga hadalno doorashooyinkaas labada gobol, doorashooyinka labada ah ee gobolka British Columbia, doorashooyinka dowladda hoose iyo doorashooyinka gobolka oo labaduba socdo, iyo aftida gobolka Alberta, aftida gobolka Alberta iyo doorashooyinka deegaanka ee British Columbia gabagaba ayay ku jiraan. Alberta waxaa maalinta ugu dambeeya la codeynayaa 19-ka bishan, halka golaha deegaanka British Columbiana 17-ka bisha ay ugu dambeyso. Laakiin labaduba ay codayntii hadda socoto oo qof walba uu codayn karo. Waxaa intaa uu heliyo tan gobolkana ay dhammaanaysa 24-ka bisha, toddobaadka dambana 16-ka bisha ayay bilaaban doontaa haddii Ilaahay iraado doorashooyinkeeda hordhaca. Waxaa inagu soo maqan barnaamijyo kala duwan oo aan uga hadli doonaa haddii eebaha awoodda la yiraahdo doorashooyinkaas. Waxaanu ka hadli doonaa xaafadaha Soomaalida ugu badan ee gobolkan ay aan iraahda kuraasta gobolka ee ay Soomaalidu saameynta ku yeelan doonto. 5 kursi ayaan idin calaamadeynay, haddii ilaahda 5 kursi sharaxaad fiican ayaana ka bixinaynaa. Soomaaliduna saameyn xoogan ayay ku yeelan kartaa haddii ay u diyaar garoobaan. 5 kursi waan idinla wadaagi doonaa. Waxaad kaloo maqli doontaan gabagabadii ayay sii galaysaa ee doorashada golaha deegaanka ee Suuri, xisbiyada ugu waaweyn iyo sida la filayo inay u kala helaan. Marka horese salaadii Jimcada ayaan shalay masaajidka Alamiin, waxaan kula kulanay dadkii halkaa kasoo qeyb galay, Xasan Carab oo cudbayaha la dhex maray iyo dadkii qaar dhegeysi haboon.
1: This is for the city. Yeah. This is for the city. Yeah.
0: Raali ahaada kaasi haddii eebaha uu dhali raado waad maqli doontaan. Barnaamijka ayuu qeyb ka yahay, laakiin waxaa barnaamijka aan ugu talagalnay marka hore aan idin maqashiino kan Soomaalida, kabacdi ayaan kan kale isla dhegeysanaynaa haddii eebaha uu dhali raado. Waayahay dhegeysi haboon.
2: Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan hortaaganahay Masjidul Iman Somali Center. Waxaan hortaaganahay masaajidkii Soomaalida ee magaalada Suuri. Halkan waxaa taagan dhalinyaro fara badan oo rag cuslaada iyo dad muddo badan degana. Waxaan marka ugu horeysa bal magacaaga. Magacaagu saddexan.
3: Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed.
2: Cabdiraxmaan Cabdillaahi waa dhalinyaradii ku kortay wadankan mar hore yimid. Cabdiraxmaan, waxaad iga warantaa, waad la socotaa, baan u malayn inay doorasho ka socoto British Columbia, gaar ahaan Suuri.
3: Sax.
2: Marka maxaad kala socotaa doorashada? Xaggee wax kuu marayaan? Ma codaysa weli?
3: May weli, wallaahi lama socdo.
2: Ma jeceshahay inaad codaysid?
3: Insha Allah.
2: Inaad sitiis, inaad Canadian Taiwan ku ogahay?
3: Haa.
2: Marka maxaad aad u codayn weyday sababta ay Soomaalidu codayn laadahay, maxaad nooga warrami kartaa?
3: Wallaahi ma garanayo, laakiin dowladdan ayaga dhexdooda isku dhegan, marka liberalkina waa laga vote batay, conservativekina ka vote batay, marka ilaaha og walaahi ma fuud garaan uba ilaaha og.
2: Insha Allah, ma laga yaabo inaad fuud garaysid.
3: Insha Allah.
2: Midda kale, maxay Soomaalidu u soo carari laaday, u tartami laadahay?
3: والله ما كنت جوابي كره
2: وهي عبد الرحمن عاد ما تنتهي آه هلكن واحد تاغن مقعاقه صدحان
4: شمال شمال محمد برحان
2: شمال واحد تهي دليره ودن كان دغن كندا سبيشال ولي بحا مقالدان سور ليرا وانا قلنا هي دورشدي با انو سو فولو وي سوت عدينتي قيبتي هره ما عاد يسولي
4: ولي ما عاد اني ما غارن هركاس ارغولي
2: محاد كور تاغن ود خدين لاادahay
4: ماي ان شاء الله ان شاء الله ورشيريا
2: ام سومالي عرر ايا ما جيرا ترتميا
4: والله الى حد يغو سو دحين
2: محاد عاي سومالي دي هورتاغن اي سو الكشن كو قيب غير لايين
4: نيو سدي دي كبدن لايين با امليه
2: اتفضل سنتاي السلام عليكم ورحمه الله كان واحد تاغن صاحبكي وبري يا ولالدي ودن كالهي بل سو دواده
5: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ومقعاك صدحن
5: وبري محمد حاجي احمد
2: وبري محمد حاجي احمد
6: هارون محمد حاجي احمد
2: هارون حاجي محمد احمد
7: ابراهيم محمد حاجي احمد
2: صدح ضبوا ولالو ونمنو صاحبنا وددكي لو اساسات سورنيسا مقالده سوري ليرا سغاشماتك بي جوجل وبري ما عاد يسوي لي
5: ما يولي ما عاد
2: محاور تاغن ما عاد يسوي لي قهرت
5: ها واحد يا طبعا
2: حتى محاسله دي وضع عدينيسا مسله دهي
5: ان شاء الله ان شاء الله تكون ضمان وقتي
2: اوكي ارون
8: انا والله ما عدين ان انا بروفيت لوكال
2: لوكال كم عديسي فدرال كذا عديسا ما ادري شكد دي دود وحا لا يابا سومااليدو كما براروسنا الكشن كفايده دوليه هي حدا وحا لا يابا او تن هدا ارجتيد ان كندا مظاهرات بدن سودان in dadkii cadaankii ay extreme noqdeen oo leeyihiin immigration ka naga baxo immigration baynu nahay inaynu dadku yeelano meeshaan especially Soomaalida maxaa loo nahay
8: insha Allah oo saad
2: had kula talin lahayd Soomaalida
8: inaynu food kare way dadkani baxaan way food kare way
2: dadku inay baxaan food gareeyaan idinku waa food gareeyaan marka hadii aad leeydaa marka xisbigaadu is leeyihiin mid uu kullay midum baa soo saaraysan cod ka siinaysan okay
8: waxa dadka u fiican
2: aqul ya khair baan idin rajaynaya qul ya khair baan rajaynaya
0: insha Allah hadii aad u mahadsanahay Hassan Arab oo codbaahiyaha la dhaxmay salaadii jumcaha kadib masajidka Soomaalida ee magaalada Suuri Al-Amin Center waxa kale oo halka joogay dad doonayay iyaguna inay in loo codeeyo dadka meesha ka soo qayb galay qaar dadka ay gooni gooni bay wala hadlayeen marka qaarna si guud bay ula hadlayeen ninkan Axmed Kaabi Allaha waxa uu u tartamayaa councilor ee si guud ayuu dadka ula hadlay hadaladiisina waxa kamid aha
1: this is for the city yeah this is for the city yeah yeah yeah okay yeah I urge you all the residents to vote and the vote is very important here if we don't vote then nobody will listen to our concern with the city and our concern in the school system are growing so we need to vote for the city so that our voice could be heard in the city hall our taxes are going up our transit systems are going down we have a lack of resources we don't have enough recreational facilities for the kids we don't have enough playgrounds no washrooms in the parks and all that so
0: way hey ahmed kitabi asagana wuxuu kamid aha dadkii musharaxiinta aha ee Al-Amin Center yimid waxana uu dadka ku boorinayay in ay codeeyaan musharaxba waha gunigoonina halay codeeyo dadka uu laha isagana si guudna dadka wuxuu u sheegay baahiyaha jira qaalkood oo uu laha dhibaatooyinkaas jira marka hala codeeyo codkiina waa muhiim ayuu lahaa wali waxa dhageystayaal naga socota madasha furan oo aad ka dhageysanaysaan 90.1 FM CGSF.ca iyo magaalada Edmonton oo aad naga socotaan 88.5 FM CGSR.com 88.9 fiidnimo halka aad Barnaby BC aad naga socotaan 7.8 fiidnimo waxaad maqli doontaan hadii baa uu dhaliraado aftida gobolka Alberta Sagal Abdulli guusheedii 50 kursi ee Soomaalidu saameynta ugu badan ku yeelan karto gobolka British Columbia iyo qodobo kale marka horese qadar hayeesina
6: Please enjoy 30 Seconds of Nature, brought to you by Ducks Unlimited Canada.

0: Sagalay sadii calaf ninka uu ku siiya hadii uu sagaal qado hurdo seexan karaye Cali iyo Heesti Sagalay waan u soo noqonaynaa hadii baha awood la yiraahdo halkaad wali nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhageysanaysaan cjsr.com iyo Burnaby oo aad naga dhageysanaysaan cjsf.ca siddeeda fiidnimo CJSF waxaa naga dhageysataan habeen kasta oo sabti ah magaalada Burnaby iyo nawaaxiga Vancouver oo dhan. Heestaasi waxaan ugu talagalnay dabaaldega sagal iyo guusheedii ku saabsanayd doorashadii Ingiriiska. Weli arrimihii doorashooyinka ayaanu ku jirnaa sidii aanu horey idinkugu sheegnaybo. Waxaa halkan ka socda doorashadii gobolka British Columbia iyo golaha deegaanka ee British Columbia. Saaxiibkii Xasan Carab ayaa qormo kale toddobaadkan inoo fiirinayo. Xasan waxa uu toddobaadkii hore nala wadaagay golaha deegaanka iyo doorashada si ay u shaqeyso. Toddobaadkan waxa uu fiirinayaa qayb ka mid ah noocyada ay dadku u codeeyaan. Xasan Soodhow.
1: Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qormo kale oo ku saabsan doorashooyinka ka socda waddanka Canada, gaar ahaan gobolka British Columbia iyo Alberta. Gobolka British Columbia waxaa ka socda doorashadii gobolka iyo tii degmooyinka, gaar ahaan degmada ay Soomaalidu badan tahay ee la yidhaah magaalada Suuri. Dhegaystayaal, doorashooyinku habyaabo siyaabo kala badan ayaa loo codeeyaa, bal aynu isla eegno qayb ka mid a doorashooyinka oo aan ugu yeedhno hayb codaynta. Marka aynu eegno doorashooyinka ka dhaca waddamada dimuqraadiyada ah, waxaa jira shuruudo inuu qofku marka hore muwaadin yahay, magaalada uu ka codeeyanayana uu deganaa 3 bilood ilaa 6 bilood. Marka uu shuruudaha buuxiyo, qofku wuxuu u soo banbaxayaa inuu codayn karo. Hase yeeshee, waxa aan sir ahayn oo caada in bulshooyin badan ay is abaabulaan oo ay isku yimaadaan, ka shiraan ciddii ay codka siin lahaayeen, iyagoo isa soo tiro koobay kuna xisaabtamaya codkooda, ayaa waxa ay la kulmaan maxaan ku dhahdaa xisbiyada, iyagoo xisbiyaduna ay ku xisaabtamayaan oo ay rabaan bulshooyinkan ku dhaqan meesha codka siday uga heli lahaayeen. Waxa ay la kulmayaan xisbiyada oo dhan, markaa waxay kala hadlayaan wixii iyaga dan u ah. Ninkii markaa ama xisbigii buuxiyo shuruudaha codka ku bedelanaya inuu soo baxo, ayay bulshooyinkii ay soo tashaday ee qoomiyadaha sida Eeshiyaanka oo waddankan aan ku noolahay aada ugu badan, ayaa waxay codkii siinayaan xisbiga ay siidaahdeen kanaad dantiina ka dhex aragtaan idiina qabanaya howlaha iyo wax alla. Abaabulka ay bulshooyinka soo abaabuleen wuxuu ku salaysan yahay mid diiniya, mid ururo ahaana, iyo mid siyaabo kale oo habaysan u dhacay. Haddii aynu tusaale u soo qaadano doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada loogu loolamayay dalka Maraykanka, waxaa ugu cadcadaa xisbiga jamhuuriga inta badan ku soo baxay, waxa ololihiisa aada ugu ololeynaya ka mid ahaa labada urur ee IBAC la yidhaah iyo ururka NRA. IBAC waa urur aada u xoog badan oo awood ku leh dalweynaha Maraykanka, si kalena u hoostaga qoomiyada Israa'iiliinta. NRA-na waxa weeyaan ururkan isna hubka inta badan u ogol in dadweynaha Maraykanku ay hubaysmaan oo hubna ay qaataan, waxaana u badan yihiin ragga iskale warshadaha hubka soo saara. Haddaba dhegaystow, bal aan u soo noqono dhinaca iyo Canada iyo gobolka British Columbia, gaar ahaan magaalada Suuri oo hadda codayntu ka socoto ilaa 15-ka bisha. Waxay codayntu bilaabantay toddobadii bisha maanta oo sabtiyana way bilaabanto 10-ka ah iyo ilaa 15-ka ayay soconaysaa. Markaan eegay u fiirsaday goobaha codaynta tegay labada cishaba ishaydu may qaban waxaan qoomiyadaha eeshiyaanka oo safaf dhaadheer ugu jira sidii ay u codayn lahaayeen hase yeeshee waxaan nasiib darro ah waxayna ishaydu mar kaliya qaban waxaan isku haybnahay ama magaca Soomaali wata oo codaynaya waxaan isku dayay inaan ka sal gaaro markaas waxaan tagay goobaha ay Soomaalidu markaan ka waayay inay qof bilaadmi ama qof Soomaaliya oo meeshan codaynayeen cabaarin badan taagna aan door goobad maray xaafadaha ay Soomaalidu degan tahay aad ugu dhow ay ugu badan tahay ayaa waxaan tagay meelaha ay Soomaalidu ku kulanto ee ay ka mid yihiin maqaayadaha ay fariistaan markaasaan dadkii halka aan kula kulmay ay su'aalo dhowr ah oo isdaba joog weydiiyay halka waxa iga soo baxday in ayna Soomaalidu waqtigan xaadirka u diyaarsanayn wax coda wayba kulaya qaarkood wayba ila yaabeen oo codayntu maxay tahay yaa loo codaynaya markaan arintii si fiican ugu jawaabeen uga falciyeliyay wax badanna u sheegay qaarkood way igu raaceen inay munaasib tahay in la codeeyo oo la meel isugu yimaado qaarna umaba soo jeedaan marka waxaan u malaynayaa waqti badan Soomaalidu way ku qaadan doontaa sidii ay ula qabsan lahaayeen waa Soomaalida joogta British Columbia haddii aan tusaale soo qaato Soomaalida Ontario iyo Soomaalida Alberta waxaad moodaa inay la haystaan sababtoo ah waxaa jira Soomaali badan oo ka sharaxan oo maxaan ku jiraa u carareysa golaha deegaanka oo muddo ku soo qaadatay laakiin British Columbia Soomaalidu way ku yarayd hase yeeshee sanadahan u dambeeyay aad bay u soo badanayeen maadaama ay soo bateenna waxaa muhiim ah oo wanaagsan inay bulshooyinka ay la nool yihiin ka dhex muuqdaan sida bulshadan ugu badan gobolkan British Columbia ee Eeshiyaanka ay ugu xisaabtamayaan taalifteedana waanu kuur galay oo waxaan tagay dhowr meelood oo ay ku shirayeen ayaan si xoog ogaala uga qayb galay oo aan waxyaabaha soo indhayndhaynayay yacni sida ay u buuxinayaan hoteelada waaweyn ee lagu qabsanayo maxaan ku jiraadaa kampaynka doorashada oo bulshooyinka ay isa soo abaabulay ay ku weydiinayaan dantooda musharaxiinta jaamacu marka aan kaaga waramo arrintan British Columbia Soomaalidu waxay qaadan doontaa waqti dheer sida ay ula qabsan lahaayeen in ay ka mid noqdaan kana dhex muuqdaan bulshada ku dhaqan gobolkan British Columbia gaar ahaan magaalada ay u badan tahay la yiraahdo Suri akhyaarta wada naga dhaynaysanaysaa arinta waxay nagaga eeg barnaamijkii gaarka ahaan ugu talagalay codbixinta iyo qaabka ay u dhacayso iyo siyaabaha meelaha iiga muuqday iyo inaanan haba yaraatee wax Soomaaliya aanan soo arag arinta insha Allah waan ka hawlgali doonaa intaanu toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan oo kala doorashooyinku intay socdaan waa aniga oo Xasan Carab oo idinkaga tagaya sidaa iyo amaano Allah
0: aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xasan dhageystayaal Xasan Carab waxa uu barnaamijka uu nala wadaagay hype codaynta sida kooxaha kala duwan ay u codayaan tusaalooyin dhowr ahna waa uu inoo soo qaaday isaga oo nala wadaagay IBAC iyo NRA sida ay u shaqeeyaan Soomaalida suuri nasadaal ayuu ka bixiyey inay waqti qaadan doonto insha Allah waqtiga waan ka soo gaabineyna hadda idaacad baanu yeelanay masaajid baan leenahay oo meel center hall isugu yimaado hadii la yiraahdo dad badan oo dhaqdhaqaaq wado hadda doorashadan ololeynaya ayaa jiro marka waanu guuleysan doonaa hadii baha awoodda la yiraahdo halkaad walinagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhageysanaysaan magaalada Burnaby buurta Burnaby baan iraahdo cjsf.ca iyo 90.1 FM nawaaxiga magaalada Vancouver oo dhan ayaa naga dhageysanaysaan sida Richmond, Burnaby, Vancouver, Coquitlam, Surrey, Langley, Lower Mainland inteeda badan oo dhan ayaa naga socotaan haddana waa xilligii aanu qadar xayeysiin hawada idin soo marin jirnay
2: Indulge yourself in the cultural and folklore traditions of Italy on Il Sole Italiano every Sunday from 2 to 4 p.m.
3: Eravamo ancora fanciulli e ogni sera su quel prato.
0: Kaasina waxa uu ahaa barnaamijkii Talyaaniga ee Brito labada duhurnimo ayuu baxayaa marka cidii Talyaani taqaano ama heesaha Talyaaniga ka hesho ayaa dhageysan karta. Xayeysiinteena barnaamijkeena intu socdo waxyaabaha lana ka rabo laba xayeysiin oo ka mid ah inaan sii deyno midna ogeysiis bay inta badan noqotaa midna xayeysiin marka tii toddobaadkan ayuu ku soo aaday. Weli waxaanu guda jirnaa barnaamijkeenii madasha furan oo aad sabtida ka dhageysataan idaacadda C J S F magaalada Burnaby 7 ilaa 8 fiidnimo, axadana aad naga dhageysataan magaalada Edmonton C J S R 88.5 FM iyo cjsr.com. Waxaan jecelnahay inaad barnaamijka nagala qayb gashaan ciddii Janis u hayso oo awoodo inay ama nasoo wacdo ama text message ay noo soo dirto. Waad noosoo diri kartaan text message-ka, waadna nasoo wici kartaan. Taleefanka numberkiisu waa 7 7 8 7 8 2 2 5.

0: حسن magacaygu Cabdi Axmed degan magaalada Suri waxaan rabeen aan ka qayb qaato magaalaysa fikirkay ka dibto caawa subject-ka meesha saaran waa maxay su'aashu caawa meesha saaran aan rabeen aan
1: su'aashina caawa waxa weeye doorashada gobolka iyo tan deegaanka Soomaalida gobolka British Columbia saameyn ma ku yeelan kartaa qayb ma ka qaadan kartaa
0: saa u sheegtay weeye codbixiye walba ma garanaysaa saameyn buu doorasho ku yeelan karaa laakiin codbixiyaha waxaa loo baahan yahay in xuquuqdiisa uu ogaado marka hore qofka xuquuqdiisa iyo rightkiisa haduusan garanayn wax ma garanaysaa xuquuq ma lahan bay dhahan marka dadka marka hore waxaan idin dhihi lahaa inaad ku baraarujisaan xuquuqdooda in awareness laga bixiyo loo sheego xuquuqda ay ku leeyihiin doorashada saameynta ay ku yeelan karaan dad badan waxaa jiro citizenska ah mise xaqula inay dhiibtaan laakiin aanan garanayninba dadka ma garanaysaa doorashada ordaya mise saameyn ku yeelan karo marka dadka in wacyigelin la siiyo insha allah doorashada qaabka ay ma garanaysaa dhaqankeenna diinteenna shaqooyinkeenna ay ugu saameyn karaan kadibna ma garanaysaa annaga community ahaan iyo soomaali ahaan in ma garanaysaa meesha noo fiican dadka loo sheego dad aftidooda ka dhibteen la keeno NDP baa noo fiican conservative liberal dadka in loo la wacyi geliyo laakiin dadka hadda waxay u egtahay ma garanaysaa dad xaafadaha iska fidoon garanayninba saameynta insha allah markii idinka ka qayb qaata inaad ma garanaysaa barnaamij soo diyaarisaan iyo soomaalida say xuquuqdooda ku saabsan iyo ma garanaysaa say u saameyn karto insha allah si dadkana markaa ay motivation usiisa ay u codeeyaan oo qoladan way xun yihiin diinteena ku xun yihiin qoladan dhaqankeena ku xun yihiin qolan waxbay ku fiican qolo walbo adiga waxa weeye ma garanaysaa dad waxbay ku fiican waxna way ku xun yihiin laakiin majority insha allah in dadka laga wacyi
1: geliyo waayahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Cabdi Axmed aamiin aad baa umahadsan tahay Cabdi Axmed annaga idaacadda marka aan joogno waxaa nahayo sharciga CRTC marka ma dhihi karno qoladaana annaga noo xun qoladaana annaga noo fiican sharciga markii laga fiiriyo dhinaciisa laakiin waxaan samayn karnaa adigoo kalaan ku casuumi karnaa waxaan casuumi karnaa qof kasta oo annaga naga mid ah oo dadka fikirka la wadaagayo marka annaga qofkii aan casuunay ayaa dadka fikirka la wadaagayo waana ku mahadsan tahay dadkana waxaan
0: insha allah ha saan sheegayba ma garanaysaa inaad dad casuuntaan ma garanaysaa siyaasadii waxyaabaha ka waramo marka dadkiiga go'aankoodana marka insha allah
1: aad iyo aad
0: waxaan fikir ay u siiyaan ma garanaysaa indhaha ugu kala furan dadka insha allah
1: waa kaaga mahadcelinaya taleefankaaga aad iyo aad baad u mahadsan tahay
0: Cabdi Axmed
1: aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal qofkii kale na soo wacayo ama text message ba noo soo diri kara fariin qoraal ah taleefanka nambarkiisu waa 7788273 furahana waa furaha caanka ah 7788 intayna ugu badan khaasan wadanaa waan umalaynayaa waayahay waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabeyno gabagabadan kusii saqaynaa soomaalidu saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa doorashada marka la fiiriyo dadka magaalada degan ee soomaalida aad ayay u badan yihiin laakiin markii dhinaca sansaska laga fiiriyo tirakoobkii ugu dambeeyey 2021 kii hadda sanadkan la qaaday weli ma soo bixin kii 2021 soomaalida wuxuu sheegayaa magaalada inay ku nool yihiin 507 qof waa dad aad u yar marka la fiiriyo dadka aan wadaniyadda haysanin ee citizenka ahayn kuwa caruurta ah ee aan gaarin inay codeeyaan waxaa laga yaabaaba tirada soo hartay inay 200 tahay laakiin dhegeystow ani iyo adigaba waan ognahay tirada dadka soomaalida ee codayn kara inay ka badan yihiin 507 iyo wax lamid a waxaan aaminsanahay 2,000 oo qof inay degan yihiin magaalada Suri oo codayn karo haddaba 2,000 oo qof maxay ka tari karaan maadaama xaafad loo kala degan yahay waxaan rabaa inaan sawir ka bixiyo 5 xaafadood oo ku taalo ama 5 kursi oo yaalo magaalada Suri oo ka mid ah kuraasta ugu xasaasisan gobolka British Columbia kuraastani waxay yihiin kuraasta isbedbedelo inta badanna waxaa lagu kala helaa tiro aada u yar tusaale ahaan kursiga Suri Guilford oo moolka Guilford ayuu u dhow yahay Soomaali badan ayaa degan dhalinyaro iyo qoysas bahal ahaadeen waxaa kaloo ku xigo Suri North xoog ayay Soomaalidu u degan tahay waa riding aniga aan deganahay Soomaali xoogan baana degan waxa ku xiga Suuri Center mid liidin talbaami kara maaha Suuri Center waa mid aad u xoogan asagana Soomaalida degan tiradiisa waxa ku xiga kursiga afraad oo ah Suuri Newton waa meesha qof ajnabi ah haddii weydiiso Soomaali xaqiiqan ka hela oo Newton ku leeyahay tiim hortaka kamida meesha Soomaalidu banooni ku ciyaarto xaafadaha qoysaska ugu badan ay degan yihiin marka ilmaha magaalada aad ku aragtay cadaanka ama hindida af Soomaaliga ku qulaha laayo waxay ku leeyihiin Newton baan deganaan jiray ama Newton baan iskuul ka soo dhigtay marka Soomaalinimada halkaas ayay ku sheegayaan kursiga shanaad waa Suuri Banaramo waa asagana Newton buu ku dhigan yahay Soomaali xoog badan baa degan marka saameyntu maxay ku imaaneysaa saameyntu waxay ku imaaneysaa tusaale ayaa waxaan u soo qaadanaynaa laba kursi City Center ka Suuri Center iyo Suuri North Suuri doorashadii hadda aan soo dhaafnay Suuri Center waxaa lagu kala bediyay wax ka yar boqolkiiba hal tusaale ahaan 46 ayay heshay gabadhii NDP ga ay ku guuleystay halka ninkii conservative ka ay laga guuleystay uu helay 45.8 haddaan tira ahaan u bedelo gabadhii guuleysatay waxay heshay 6,726 halka ninkii laga guuleystay conservative ka uu helay 6,494 waa tira aad u yar marka hadii xataa boqol Soomaali ah 500 Soomaali ah haday ka codayn lahayd halkaas way dhinac bay u ridi lahayd tusaale ahaan 300 wax aan ka badnayn baa lagu kala guuleystay waa yahay Nordka aan aadna North Conservative baa ku guuleystay Conservative waxay heleen 10.67 halka NDP ay heleen 43.29 tiraahan hadaan u bedelno conservative-ku waxay helayaan 7,904 waa 8,000 tiro u dhow halka NDP-duna ay heshay 6,795 waa wax ayada laftirkeeda aan aad u weyneyn waa tiro ka yar 7,700 waxa lagu kala guuleystay hadii marka maalmaha soo haray gobolka u dhiman Soomaalidu intay isu tagaan ay hubiyaan inay codeeyaan in la isu taga macnaheeda ma aha in shir la qabto waa in qof walba qofka uu yaqaano uu waco qofka Soomaaliga ee jidka uu ku arko uu la kulmo oo uu yiraahdo arrintaas ay jirto doorashadu waa muhiim waxayna muhiim u tahay waad arkaysaa Donald Trump inuu lahaa Soomaalida Minnesota halala dirir reer Minnesota iska celiye waa in taageeraynaa fadlan walaalyaalo doorashada ha laga qayb galo halla is taageero xisbiyadana halla kala ogaada labada xisbiyo meesha ku tartamaya waa NDP iyo Conservative sida ay annaga noo kala dhaweysaana ha loogu kala coday aday ku jirtaa dhaweenshaha meesha aad ka fiirinayso siyaabo kala duwan baa loo fiiriyaa inaan la isku raacin baa laga yaabaa barnaamijkeenni gabagaba ayuu marayaa tan iyo kulantadeena dambe aniga oo ku hadlaya magaca asxaabta Xasan Carab Axmed Baashe iyo Ayaan Maxamed barnaamijkeenii 10-kii bisha 10-aad 2026-ka 7-da ilaa 8-da halka Edmonton 8-da ilaa 9-ka uu ka yahay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo ammaano kulanta.